kommer alltid. Yeah. Bryr oss kun om her og nu. I morgen starter vi på null. Og alt som føles slett blir så vanskelig. Så vanskelig.